قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودہ رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی